0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Bezgužve. Bezgužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Samo hitovi.
1: 9, 8, 2.
0: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 0-14.

0: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Bez stresa. Bez stresa. Ovo je dan za super hitove. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: 982 radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

0: Ostani tu u toku. www.014.rs
1: Tvoj grad, tvoj radio. Omiljena muzika na radiju 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Ostanite u toku. www.014.rs.

Samo hitovi 982. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: Без гужве. Код нас је увек проходно
1: и сунчено.
0: Увек се добро пева
1: и добро мисли.
0: Радио 014.

me proganja. Ti si me volela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima. Sad te shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu i nismo trebali to, ni ti, ni ja.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi.

Samo hitovi 982. Bez stresa. Bez stresa. Ovo je dan za super hitove. Radio 014.

ne znam plavi. Meni se činilo da Beograd slavi veliki uskrs duha, svi ti grafiti, a onda kordon pred onom decom, ko pred tobož nekom hordom, znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi, pa kad se onog juna nismo potukli,

ne dopuštaš da ti izdaju nalog. Sorry, Flavi, pošaljem kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa, neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate, ako stvarno spavaš mirno.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena.

nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. Samo hitovi. Slušaj 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
6: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
7: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
8: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
9: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima.
10: ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda diler u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
11: Radio 014.
12: Pada kiša na polju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, sastala se juče u Beogradu sa predsednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Anom Brnabić, a održala je sastanke sa poslaničkim grupama i nadležnim državnim institucijama. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. U utakmicama u okviru petog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82, dok ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72-55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gdje je vreme oblačno ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom. U toku dana pretežno sunčano, na istoku, jugoistoku i jugu umereno oblačno, najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Zvono je za zvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, Pribor, Rančevi, Mape i

0: za najbolji početak škole.
1: I pored školskog programa u knjižari 5+. Čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5+, na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom. Čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5+.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Bez stresa.
1: Bez stresa. Ovo je dan za super hitove.
0: Radio 014.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Cimo.rs.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
2: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
2: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, cash, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
4: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to

0: Tako je. Na Čanskom prešlepa vozilo tvoje.
1: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina. I kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
0: Muzika non stop.
2: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, sastala se juče u Beogradu sa predsednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Anom Brnabić, a održala je sastanke i sa poslaničkim grupama i nadležnim državnim institucijama. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. U utakmicama u okviru petog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82, dok ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72-55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde je vreme oblačno, ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom. U toku dana pretežno sunčano, na istoku, jugoistoku i jugu umereno oblačno, najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
1: širom Srbije
2: svi znaju
1: za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
1: Od Vojvodine do juga Srbije.
2: I još šire.
1: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
1: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
3: Od 12. do 18. oktobra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pileći namaz 100 grama 29,90. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Arabika mlevena kafa 200 grama krunica 239,90. Dimljena butkica 1 kg 449,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
5: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs.
6: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
8: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
7: Samo hitovi. Samo hitovi.

982. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

0: oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi. Novo na Radiju 014.
3: U tebe niko ne sme da me dira.
0: Novo na Radiju 014. Jelena i Peđa Uskoković. Ti si moj izbor.

0: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
4: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
3: I pored školskog programa, u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus, na mestu starih grafit knjižara, sada u novom ruhu i sa novim imenom. Čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
5: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250, ABC test Valjevo, kada želite najbolje za svoj automobil.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku www.014.rs.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, sastala se juče u Beogradu sa predsednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Anom Brnabić, a održala je sastanke sa poslaničkim grupama i nadležnim državnim institucijama. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. U utakmicama u okviru petog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su ASVEL rezultatom 84-82, dok ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72-55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gdje je vreme oblačno ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom. U toku dana pretežno sunčano, na istoku, jugoistoku i jugu umereno oblačno, najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064-21-357-28. 064-21-357-28. Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Kamenolom u Kamen desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu, uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
5: Agronom Kopu d.o. potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
0: Mali oglasi.
5: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
5: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707, 065-55-55-707.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
5: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smještaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi pilića ili pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
6: Mali oglasi.
5: Restoranu kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
6: Mali oglasi.
7: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
8: Oglasi. Radija 014.
7: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Samo hitovi.
3: Samo hitovi.
2: Slušaj 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po

0: vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
1: Remont, DOO Valjevo.
0: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont, DOO.
3: Od 12. do 18. oktobra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pileći namaz 100 grama 29,90. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Arabika mlevena kafa 200 grama krunica 239,90. Dimljena butkica 1 kg 449,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
5: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6.000 dinara besplatna dostava. Kontaktirajte nas. prodaja@delova.rs. Telefon 069 200 3001. Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

apsolutno romantično. I tako reći 100%, apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi,

0: volim što si luda.
1: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
2: Vreme je
3: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064-93-85-150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
5: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
6: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite oz.automirisi.
7: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
8: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo.
9: Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
10: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
11: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
12: Muzika non stop.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, sastala se juče u Beogradu sa predsednicom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Anom Brnabić, a održala je sastanke sa poslaničkim grupama i nadležnim državnim institucijama. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. U utakmicama u okviru petog kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84-82, dok je ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72-55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom jutra pretežno vedro i hladno, osim na istoku i jugu zemlje, gdje je vreme oblačno, ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom. U toku dana bit će pretežno sunčano, na istoku i jugu umereno oblačno, najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Energija grada.
6: Zvuk koji pokreće.
5: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
1: Remont DOO Valjevo.
0: Obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti.

0: Rada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444, prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
1: Od 12. do 18. oktobra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pileći namaz 100 grama, 29,90. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Arabika mlevena kafa 200 g krunica 239,90. Dimljena butkica 1 kg 449,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Bez stresa. Radio 014.
3: Moje srce sad je, od kad druže na moj prag je,

0: samo hitovi.
1: 982 Radio 014,
0: tvoja zona komfora.

0: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
1: Radio 014.

0: down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah,

0: Plus. Vreme je
1: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Cafe.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Lepa je šlepa kad vozilo stane. U pomoć da stigne čim čuje duje bule. Od tačke A do tačke B opet pogodi koje.
3: Na Časkom. Prešlepa vozilo tvoje.
4: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina i kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule.
5: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6.000 dinara, besplatna dostava. Kontaktirajte nas. prodaja@delova.rs. Telefon 069 200 3001.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Gde god da si,
0: tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Na Kosovu i Metohiji danas će biti izvršena primopredaja dužnosti na čelu KFOR-a. Turskog generala Oskana Ulutaša nasleđuje italijanski kolega Roberto Vergori. Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je danas direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić, podsjetivši da 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra. Utakmicama u okviru 5. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84:82, dok je ekipa Partizana poražena od Panathinaikosa sa 72:55. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, samo na istoku, jugu umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi.
5: Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065-98-94-300. 065-98-94-300.
6: Mali oglasi.
5: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064-21-357-28.
6: 064-21-357-28.
7: Mali oglasi.
6: Mali oglasi.
8: Kamenolom u Kamen Desetka u Prijezdiću. Potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031. 060-767-9031.
6: Mali oglasi.
8: Agronom Kopu d.o. potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
6: Mali oglasi.
8: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. 060-831-0008.
6: Mali oglasi.
8: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u 2 smjene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707. 065-55-55-707.
6: Mali oglasi.
7: Mali oglasi.
6: Mali oglasi.
8: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smještaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310. 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
6: Mali oglasi.
8: Restoranu kod Gaje je potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064 46 40 383 i 014 351 1999.
6: Mali oglasi.
9: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
7: Oglasi. Radija 014.
10: 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Istorije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
2: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni.
4: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
5: širom Srbije
4: svi znaju
5: za mlade tigrove.
4: Kad se slavi, nek se pamti.
5: Od Vojvodine do juga Srbije
4: i još šire.
5: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani,
4: svi veliki dani.
5: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
6: Od 12. do 18. oktobra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pileći namaz 100 grama 29,90. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Arabika mlevena kafa 200 grama krunica 239,90. Dimljena butkica 1 kg 449,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
7: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
8: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs.
9: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se

ponovi. Za više informacija, telefon 063 195 9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Samo hitovi. 982.

0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu, popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić, to je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite oz.automirisi.
5: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima.
6: ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
7: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
9: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštenih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.
10: Samo hitovi. Slušaj 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Bez stresa.
1: Bez stresa. Ovo je dan za super hitove.
2: Radio 014.

Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.

0: Istorije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
1: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
1: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
4: Od 12. do 18. oktobra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pileći namaz 100 grama 29,90. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Arabika mlevena kafa 200 grama krunica 239,90. Dimljena butkica 1 kg 449,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku www.014.rs.

0: oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
3: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
3: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
9: Remont DOO Valjevo.
8: Obilazni put BB.
6: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
10: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon 014 248 796.

0: koje.
1: Na Časkom prešlepa vozilo tvoje. Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina. I kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031. 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Agronom Kopu DOO potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707. 065-55-55-707.
0: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
1: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi pilića ili pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310. 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
1: Restoranu kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
0: Mali oglasi.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi. Radija 014.
3: Bez stresa. Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Od 12. do 18. oktobra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pileći namaz 100 grama 29,90. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Arabika mlevena kafa 200 grama krunica 239,90. Dimljena butkica 1 kg 449,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi
4: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
2: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
2: 982. Radio 014.
6: Tvoja zona komfora.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači širom Srbije
4: svi znaju
3: za mlade tigrove.
4: Kad se slavi, nek se pamti.
3: Od Vojvodine do juga Srbije.
4: I još šire.
3: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
4: Svi veliki dani.
3: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70. Ćimo.rs.
1: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u doku www.014.rs.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Vreme je za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014. Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači širom Srbije. Svi znaju za mlade tigrove. Kad se slavi, nek se pamti. Od Vojvodine do juga Srbije. I još šire. Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani. Svi veliki dani. Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ.

0: 385-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu Pečenjara kod Vekija.
1: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6.000 dinara, besplatna dostava. Kontaktirajte nas. prodaja@delova.rs. Telefon 069 200 3001.
2: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
3: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
3: Hit do hita.
1: Hit do hita.
3: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
3: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
2: I pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, keš, čekao i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
10: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
7: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
11: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije. Osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
12: Lepa je šlepa kad vozilo stane, u pomoć da stigne čim čuje duje bule. Od tačke A do tačke B opet pogodi koje.
13: Na Časkom prešlepa vozilo tvoje.
14: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina. I kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule.
15: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
16: Pozovi i saznaj šta smo to spremili.
17: 065-316-3696. Radio 014.

0: politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Najbolji hitovi u svakom satu. 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. 982 radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Agronom Kopu DOO potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707, 065-55-55-707.
0: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
1: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
1: Restoranu kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
0: Mali oglasi.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
4: Oglasi. Radija 014.
5: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.
1: Možda nije vrijeme, kasno je

tiši, ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
1: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
2: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se...

0: kada želite najbolje za svoj automobil.
1: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
0: E, 10% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

0: Bezgužve. Bezgužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Samo hitovi. Samo hitovi. Slušaj 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
3: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
4: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
5: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
6: Miris strelkice sa logom vaše firme, poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696
8: 982 Radio 014.
9: Tvoja zona komfora.

0: politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: A sad pojačaj radio. Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.
4: Lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali, kako smo starili. Sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili. Dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunom,

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskama, a on je samo brbljao, odali

0: Radio 014.
1: Možda nije vrijeme, kasno je

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Tvoj grad, tvoj radio. Omiljena muzika na radio 014.

tebe je! Za reklame, marketing 065-316-3696, radio 014. Sa Povlena, pravo na vaš sto, prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti.

0: 49,90. Dimljena butkica 1 kg 449,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
1: Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
1: širom Srbije
2: svi
1: znaju za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
1: Od Vojvodine do juga Srbije.
2: I još šire.
1: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
1: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Vekija.
4: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Muzika non stop.

0: oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
3: 98,2.

već bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na svežu mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero, vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
1: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
3: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
1: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
3: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
3: Obilazni put BB.
1: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
4: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6000 dinara, besplatna dostava. Kontaktirajte nas. Prodaja srednja crta delova tačka rs. Telefon 069 200 3001.

0: Čanskom prešlepa vozilo tvoje.
1: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina. I kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. 982.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Mali oglasi.
1: Kamenolom u Kamen desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031. 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Agronom Kopu d.o. potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008. 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065-55-55-707. 065-55-55-707.
0: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
1: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310. 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
1: Restoranu kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
0: Mali oglasi.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi Radija 014.
3: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

Sam mohitovi. Najbolja muzika, najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
2: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan. Dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tebi servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
2: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064 21 357 28. Tepik servis Džajoni.

0: Ćimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Ćimo.rs.
1: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda diler u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014 220 250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
2: Od 12. do 18. oktobra super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pileći namaz 100 grama 29,90.

0: Zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bio Veterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bio Veterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: ideje za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom, sveske, pribor, rančevi, mape
2: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
0: I pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo, telefon 014-248-796.
5: Osvoji premiju, upiši akademiju. Autoškola Akademija 014, Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: A sad pojačaj radio.
1: Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.

0: 14 FM.
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moramo ni sutra se vidimo. Kako je
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
1: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona naletnica, bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-03-63. Autocentar Andrić.
3: Lepa je šlepa kad vozilo stane, u pomoć da stigne čim čuje duje bule. Od tačke A do tačke B opet pogodi ko je.
4: Na časkom prešlepa vozilo tvoje.
5: Šlep služba Pule. Šlepanje motora, automobila, kombija, traktora i radnih mašina i kombi prevoz putnika. 064-832-1601. Pule.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com
6: 98,2.

0: oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
2: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi Pilića ili Pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
1: Radio 014.

0: Vreme je
1: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
2: Kad truba zasvira, tad srce zaigra. Nikad jači trubači
3: širom Srbije
2: svizdaju
3: za mlade tigrove.
2: Kad se slavi, nek se pamti.
3: Od Vojvodine
2: do
3: juga Srbije.
2: I još šire.
3: Svadbe, veselja, proslave, krštenja, rođendani.
2: Svi veliki dani.
3: Trubom razigrani. Pozovite gde god da ste. 061-3193-707. Nikad jači trubači. Mladi tigrovi.
4: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
5: Lider na tržištu Srbije u prodaji delova za automobile. Svi autodelovi na jednom mestu. Povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za vaša vozila. Dostava na kućnu adresu širom Srbije. Posebne pogodnosti za pravna lica, a za iznose preko 6.000 dinara, besplatna dostava. Kontaktirajte nas. prodaja@delova.rs. Telefon 069-200-3001.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
7: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
8: Najbolji hitovi u svakom satu.
9: 014. Uvek u ritmu.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. 982.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28 064 21 357 28. Mali oglasi. Mali oglasi.
1: Kamenolomu Kamen Desetka u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
1: Agronom Kopu DOO potrebni radnici za rad u sušari i hladnjači. Za sve informacije obratiti se na telefon 014-220-165 i 069-305-4440 ili na adresu Vuka Karadžića 28/1 u Valjevu.
0: Mali oglasi.
1: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice. Za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sledeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Mali oglasi.
1: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacija i prijavu pozovite 065 55 55 707 065 55 55 707.
0: Mali oglasi.
2: Mali oglasi.
0: Mali oglasi.
1: Pileća klanica Piljan Komerc iz Boljevaca, opština Surčin, zapošljava nove radnike. Kod nas vas čeka sigurna i redovna plata, a također za sve radnike obezbeđen smeštaj i hrana. Ukoliko ste zainteresovani za rad na farmi pilića ili pilećoj klanici, možete nas kontaktirati na broj telefona 063-691-310, 063-691-310. Pozovite nas za više informacija i postanite deo našeg tima. Pozovite 063-691-310.
0: Mali oglasi.
1: Restoranu Kod Gaje potrebna kuvarica. Kontakt telefoni 064-46-40-383 i 014-351-1999.
0: Mali oglasi.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi. Radija 014.
3: Bez stresa.
2: Bez stresa. Ovo je dan za super hitove.
3: Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, ćimo.rs.
1: Sa povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
2: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5+ u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba za najbolji početak škole.
2: I pored školskog programa u knjižari 5+ čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5+, na mestu starih grafit knjižara, sada u novom ruhu i sa novim imenom, čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5+.
4: Kad truba zasvira,

0: Neki distributer svetskih brendova, Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper, u ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji, prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014 248 796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio.

0: prije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Ukoliko vam je potreban smeštaj u Beogradu, neka Garni hotel Lozarev bude vaš idealan izbor. Kvalitetna usluga i ljubezno osoblje, dostupno 24 sata, učinit će da se u hotelu osjećate prijatno i sigurno. U toku boravka gostima je na raspolaganju besplatan parking. Hotel je pet friendly, ljubimci su dobrodošli. Nalazimo se u mirnom delu Beograda, nedaleko od svih gradskih dešavanja. Posetite nas, ulica Pop Stojanova broj 16, Beograd, ili nas pozovite 011-4060-988 hotelvozarev.rs. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: ostani tu u toku. www.014.rs
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
4: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
5: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
6: Autocentar Andrić. Zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
7: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
8: Samo hitovi 982.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si.
0: Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: samo hitovi.
1: 982 Radio 014.
2: Može. Sergej Četković, kusi, klapa, prvi.

Sam Mohitovi. Najbolja muzika, najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Samo hitovi. 982.

0: Radio 014. Tako dobro zvuči. Ostanite u toku. www.014.rs
1: 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Samo hitovi 982.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Tvoj grad, tvoj radio. Omiljena muzika na radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Radio 014.

0: samo hitovi. Samo hitovi.
1: A sad
0: pojačaj radio.
1: Najbolja muzika, najbolje pesme. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Dajte sebi vremena. Pojačaj radio. 100% hitovi. Radio 014.

0: Astăzi tu docu www.014.rs.
1: Nekako sproljeća

0: 98.2.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Ostani tu u toku. www.014.rs.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.